eeuwigheidswaarde hebben. Platen waarvan je denkt, ja, je moet dit gewoon een keer gehoord hebben. En dat gaat alle kanten op en we doen dat op alfabet. Dus we zijn gisteravond begonnen bij de A en daar zitten we nog wel even voor. En er komen mooie dingen aan, joh. Echt, ik kan je bijvoorbeeld vertellen dat we zometeen Africa hebben. Toto, Etta James, At Last. Oh, daar heb ik al heel veel zin in. En ja, ik denk dat het een... klein half uurtje en dan gaan we de A afsluiten en dan gaan we alweer richting de B. Dus mocht je er nog eentje hebben met een B waarvan je denkt, nou, die hoort daar zeker thuis, laat het vooral weten. Hè? Radio Veronica met nu Rose en Bruno Mars en Apetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetap